morning, Dolly. Good morning. A koshid e yadi benigi ne jana kon ke o ash ne vechen ado kosnik ejdel eljo but ado sahon dalt kin Dolly hato tebi di biyet al kila e ate koshlada tinaz trago dani yol na kido ejbiga ko en alt kin alne dit e koseden hak az ashladi biyet al kid e ate koshlada thona din tinaz trago dani yol. Ado na kitchen da nishkunet des dula hato tsebi din biget nal kit na ha koso e ate ko ni yol ashla da ton ve na din sinaz tra gudo leh na kitchen da nish asen ado eid iya na da ni yol do lehla. Yat e ben do leh nez na do sni ko ol kit.